0: جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا جی, بچے کی سیلف کانفیڈنس کی بات ہو رہی تھی, جیسے شبد کا ہم نے استعمال کیا کہ بچے کے ساتھ دوست بن کر رہیے, تبھی جا کے آپ کا بچہ ترقی کر سکتا ہے اور اونچائیوں کو چھو سکتا ہے.
1: جی بالکل صحیح,
0: یہ بہت ضروری ہے. اور
1: اب ہم آگے چلیں گے اور لہسن کی بات کریں گے. دیکھیے, لہسن کو کچا کھانے سے شریر میں کے کئی لا علاج جو روگ ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہر روز لہسن کی 2 یا 3 کچی توریاں خالی پیٹ کھانے سے خون میں بڑی چربی ہے جو وہ پتلی ہو جاتی ہے.
0: عام طور پہ جو جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے ان کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر اس طرح کا آپ استعمال کریں تو آپ کے وہ جو خون ہے اس میں پتلا پن آئے گا اور آپ کی ناڑیوں میں وہ خون ٹھیک ڈھنگ سے چلتا رہے گا.
1: جی بالکل صحیح کہا. دیکھیے, اس سے خون بھی صاف ہوتا ہے. دمہ, خون میں اگر آپ کے شوگر ہے, مانسک تناؤ ہے, سر درد ہے, جوڑوں کا درد, کمزوری, بدہضمی جیسے کئی روگ ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر ہم ڈیلی روٹین میں کچی توری کھاتے ہیں 2 یا 3.
0: جی, حالانکہ میں نے سنا تھا کہ سنو جی کہ اس کو بھون کے اگر کھایا جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے. بہرحال
1: جی بالکل, یہ بات آپ نے صحیح کھائی. لیکن دیکھیے, بھون کر دال یا سبزی میں ڈالنے سے,
0: یہ بات میں نے صحیح کھائی نہیں بلکہ صحیح کہی جی.
1: دیکھیے, لہسن کو تڑکے میں آپ بھون کر دال اور سبزی میں ڈالنے سے دیکھیے اس کی خوشبو اور تیکھا پن تو ختم ہو جاتا ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ جو دال سبزی ہے وہ تو سواد بن جاتی ہے, پر اس

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستہ, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہے. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے.
1: کشمیر شیو درشن میں ماتا للیشوری کا جو یہ للواک ہے بہت ہی اتیانت مہتوپورن ہے, اور اس کی مہتوتا آج کے وگیان میں بھی آپ کو اس کی ریفلیکشنز کہیں دیکھنے کو ملیں گی, کوانٹم سائنس میں دیکھنے کو ملیں گی. للدت کہتی ہے کہ شیوچی زیول زال وحرویت, شیوچی زیول زال وحرویت کرنزن منشی تیرت کیت, زندنے وچان ادکار مریت, پان مز پان کڑ ویسیرت کیت. للدت کہتی ہے کہ شیو چی زیول زال وحرے, شیو جو ہے جسے وہ شیو کہتی ہے, جسے وہ پرم شیو کہتی ہے, جسے ہم مندروں میں, ہم اسے پہاڑوں میں, ہم اسے یوگی کے روپ میں دیکھتے ہیں, للدت اسی شیو کو کیسے دیکھتی ہے؟ وہ کہتی ہے شیو چی زیول زال وحرے, شیو جو ہے ایک سوکشم جالے کی طرح ہے, جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے. وہ کہتی ہے شیو ایک سوکشم مکڑی کے جالے کی طرح ہے. کوانٹم سائنس اسے کہتا ہے کہ کانشیسنس از دا فاؤنڈیشنل فیبرک آف آل دا مینیفیسٹیشنز. وہ للدت بھی وہی کہتی ہے کہ شیو چی زیول زال وحرے, یعنی کوانٹم سائنس میں جیسے ہم آج میٹر کہتے ہیں, جو یہ پیڑ پودے, پہاڑ, یہ ہماری ہڈیاں, یہ شریر, آسمان, دھرتی, یہ سب میٹر ہے. لیکن میٹر کو بھی جب آپ کوانٹم ڈیپسٹ لیول پہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے میٹر جو ہمیں دکھتا ہے وہ ہے نہیں, یعنی جو ہمیں دکھتا ہے وہ ہے نہیں, وہ جو ہے وہ ہمیں دکھتا نہیں ہے. تو سائنس کہتا ہے, کوانٹم سائنس کہتا ہے کہ میٹر کو اگر ڈیپسٹ لیول پر دیکھا جائے گا تو آپ کو وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا, وہاں صرف کوانٹم فیلڈ آف انرجی ہے. اور وہی جو انرجی, جیسے الیکٹرانز کی فیلڈ ہے, فوٹونز کی فیلڈ ہے, وہی الیکٹرانز اور فوٹونز کی فیلڈ جو ہے میٹر کو مینیفیسٹ کرتی ہے. اور وہی دیکھیے للدت کی کہتی ہے شیو چی زیول زال وحرے وت کرنزن منشی تیرت کیت, دیکھنے والی چیزیں جو ہمیں الگ الگ دکھتی ہیں وہ الگ الگ تو ہیں, میٹر ہمیں الگ الگ دکھتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو گہری یونیفائڈ فیلڈ ہے وہ ہمیں نہیں دکھتی. اور وہ کوانٹم سائنس بھی کہتا ہے, اور للدت بھی کہتی ہے شیو چی زیول زال وحرے وت کرنزن منشی تیرت کیت, نا ہمارے انجر پنجر استھی پچ سب ایک ہیں, اسی کے وہ اسی کا مینیفیسٹیشن ہے. پھر کہتی ہے للدت کہتی ہے کہ یہ سب اسی فیلڈ کی ایک مینیفیسٹیشن ہے, یعنی جسے وہ شیو کہتی ہے, وہ کہتی ہے اسی شیو کا یہ وستار ہے, اور وہ ہمارا شریر جو ہے اسی سیم فیلڈ کا بنا ہوا ہے. پھر کہتی ہے زدنے وچان ادکار مرت, مطلب जीते जी उसको नहीं देखोगे तो फिर कब देखोगे, मर के देखोगे। वो मरना और जीना, ये वो वाला जीना नहीं जिसे हम, जो इंसान देखता है जीना और मरना, वो कि हम जो हैं अभी जिसको हम जीवन कहते हैं यही तो मरण है। असल में हम मरने वाला जीवन जी रहे हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में सब जी रहे हैं, मैटर के साथ सब जी रहे हैं, मैटर की इल्यूमिनेशन में, मैटर की जो लालसा में सब जी रहे हैं, तो वो तो मरना है, उसे वो मरना कहती है। असली जीना वो कहती है जिंदा पूछा कद मरित, यानी मर के तुम उसको नहीं देख पाओगे, आप बाहर रहोगे तो कभी देख नहीं पाओगे, उसके लिए जीना पड़ेगा, और जीना के लिए आपको अंदर की यात्रा में जाना पड़ेगा। जिंदने वुछानात कर मरित पानमज पान कड़व्यसरित के, यानी भीतर उतरना पड़ेगा, स्वयं को पहचानना पड़ेगा, अंदर खोजना पड़ेगा। मतलब वो खोजने की जो यात्रा है बाहर नहीं है, खोजने की यात्रा अंदर है। यानी जिस शिव को हम बाहर खोजते हैं वो असल में हमारे अस्तित्व के भीतर ही उपस्थित है, यानी जो हमारी एग्जिस्टेंस है उसी एग्जिस्टेंस के अंदर ही वो अवेलेबल है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते हैं। तो जीते जी यानी उस जीवन, उस जीने की राह पर जब हम चले, उस अंदर की भीतर की राह पर जब हम चले, तो पहचानना ही साधना है, उस पहचानने को ही हम साधना बोलते हैं। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ेगी हमारी पहचान उस शिव के साथ बढ़ेगी, और एक समय ऐसा आएगा जब हम वही शिव बन जाएंगे, क्योंकि हमारी पहचान ही शिव बन गई होगी, और हम कहेंगे अहम शिवम, हम कहेंगे शिवो हम। कितना ही ब्यूटीफुल वाक हजारों साल पहले लाल दत्त कर दिया हो।
0: توشو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ویتستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنین پسندید بات

اے بادی صبا جاؤ نا ندی کے اس پار, پوچھ کے آؤ نا ان سے ان کا حال, کیا کرتی ہیں, کیسی رہتی ہیں, کیسی سوتی ہیں, کون سی کروٹ لیتے ہیں وہ. ان کی آنکھیں چھو کر آؤ نا, ان کے ماتھے کو چوم کر آؤ نا, ان سے پوچھ کے آؤ نا وہ چپ چاپ کیوں رہتے ہیں, کیا میرے بارے میں کبھی سوچتے ہیں. صبح جاؤ نا ان کے ہاتھوں کی لکیروں ریکھاؤں کو پڑھ کے آؤ نا, ان سے جا کے کہو نا ایک بار ملنے آؤ نا. اے بادی صبح جاؤ نا ان کے ہاتھوں کی لکیروں ریکھاؤں کو پڑھ کے آؤ نا, ان سے جا کے کہو نا ایک بار ملنے آؤ نا. اے بادی صبح جاؤ نا ندی

اپنی خاموش زندگی میں بلانا مجھ کو، اپنے حسین خواب کی تعبیر بنانا مجھ کو. میں جو پوچھوں تمہارا حال دل، تو اپنی ہر دھڑکن کی آواز سنانا مجھ کو. میں جو کبھی روٹھ جاؤں تم سے، تو بہت پیار سے منانا مجھ کو. جو کبھی ہو دل میں حسرت تمہاری، بے جھجک اپنی ہر حسرت بتانا مجھ کو.

دوچو بوزان اپ ام نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہمسفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا ہمالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

یوں مصروف رہنے کا انداز تمہیں تنہا نہ کر دے، یوں مصروف رہنے کا انداز تمہیں تنہا نہ کر دے، رشتے فرصت کے نہیں توجہ کے محتاج ہوتے ہیں۔

جی لو ہر لمحہ بیت جانے سے پہلے، جی لو ہر لمحہ بیت جانے سے پہلے، لوٹ کر صرف یادیں آتی ہے، وقت نہیں۔